0: se fre
1: bre bo ho yale
0: enu na ya patatis no
1: ai
0: wo ja se busa osa sa yale fre wo ta wo so na ni anu adwani suwanim ana wo di ya wanfa ne hwe na wo so ni na wo kwa adwuma e di yale bebre bro ni padwa e di brother ne so tia na ete
1: ne so tia
0: sister ne so tia na ete ana no cause to je so anya ace wo no so hu adwama bi wa kobo masa wo ba no pa e bra ni na ko bebe for di faga buso ai su su ma e ha na fre ho ama wo so atiwa dia na se e so obi to ka nya na ko dan ka wo ba fa ni padi din keke bra me ya ko na kwa tra fie twa me sika de bra wo ja se bra me nya dia fa ba ne di pa ne nante fa sika bra wo nya na ko dan ka e bia ni pa na wo de o ka ka ne ho ne che ho wo ko ye tu no besa bobo e tu wo dia fa di pa ni din keke bra me ko na kwa tra fie me che o ta bo no wa du sika be bra e no ni su su ba se na me ka no wo se na me hu sentre ne fofuro bi o chi asie ko ke sie bi an ti abotrenson abobo ho
1: eh o wo medu
0: o ba ifo du wo medu
1: ahimotrenson
0: ahimotrenson
1: e wo boniti
0: abobani te
1: na odini dia etwe osron sroma
0: na odini dia etwe osron sroma ana me kan ba bo na se me kan ba bo na me se me duru ana me wura ho wase ba ifo no wo twa asie kokoro
1: odini dia
0: wo ta dia tintibi ano ne wo di jiri abusion me titire nyina gufo
1: wo di jiri gufo
0: wo jiri abusion me titire nyina gufo mo e to be kare kare ta o ma me wa wo mama ku ba kudu e mema ni nya ya kwa efensa akomisa fo ensa no mo no e ma no so nkwa wale
1: e
0: to be wo baba ko wa